0: 今天参加918撞钟鸣警仪式，正声回荡警报响起的时候，内心是满是震撼与沉重的。作为新时代青年学生，铭记历史，传承伟大抗战精神，我们要把爱国之情转化为求学奋进的动力，脚踏实地的学好本领，为国家发展贡献青年力量。
1: 今天参加撞钟鸣警仪式，我内心受到很大震撼。作为918历史博物馆的工作人员，我们的职责就是守护历史真相，把抗战史实真实的传递给大众。也希望广大青少年多走进展馆，从一件件实物史料当中读懂过往，正视历史，传承伟大抗战精神。
2: 铭记历史不是延续仇恨，而是认清历史。作为普通市民，我们立足本职，踏实过日子，把国家建设得更强大，守护好这份来之不易的和平。
3: 今天上午，在江苏南京的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场也举行了纪念仪式，
4: 人们升国旗、唱国歌，撞响和平大钟，以此铭记历史，缅怀先烈。
5: 今天上午9点，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场庄严肃穆，社会各界代表整齐列队，雄壮的国歌响彻广场，全体人员高唱国歌。国歌唱毕，全场肃立，深切悼念南京大屠杀无辜死难同胞、抗战牺牲的革命先烈、民族英雄及国际和平志士。随后，青年学子朗诵抗战主题诗歌，再现中华儿女浴血奋战的峥嵘岁月，传递青年一代矢志报国的信念。六名各界代表共同撞响和平大钟，钟声回荡，警示世人牢记历史，勿忘国耻。仪式最后，参与者依次献花，缅怀遇难同胞及抗战英烈。
6: 我会铭记这段历史，不忘苦难，历史不能忘记，警钟长鸣更是提醒我们勿忘国耻。我会努力学习，奋发图强，成为建设国家的栋梁。
3: 918事变是日本精心策划、主动挑起的侵略事件，但日方长期以来却宣称是被动自卫。
4: 侵华日军后代黑井秋夫通过父辈留存的资料，重新审视真实的战争过往，戳穿当年日本军国主义炮制的战争谎言。
7: 日本の、日本軍の、918の流浄港事件から95年ですかね、まあ、そういうことで、まあ、まさに私の父親は流浄港事件が起きて、で満州事変の翌年1932年に20歳で徴収されてして、まあ、農村遅い農民を殺し、財産を奪いという、そういう作戦に、まあ、私の父親は終始したということが分かっております。とにかく流浄港事件にしろ、その後のにしろ、日本軍が要するに戦争をやるために、要するに、まあ、謀略っていうふうに日本語で言うけれども、要するにでっち上げ作って、そして勝手にやっ爆破して、でそれを中国の仕業だというふうに、まあ、世界的な宣伝をし、日本の国民にもそういうふうに宣伝しました。
5: 在长期错误史观的影响下，日本近代对外侵略战争一度被包装为自卫战争。黑井秋夫强调，侵略史实不容篡改，应当如实传递给下一代，避免战争悲剧重演。
7: かつての日本の戦争が自衛の戦争ではなくて、まさにその自分たちの利益のためにアジアに対して侵略したっていう、出会うのために日本軍が外に出かけていって、朝鮮半島や中国に出かけていって戦争してるわけですからね。

でもやっぱり今の、まあ、この高市さんとかがさっきいろんな戦争、日本が仕掛けてきた戦争とかの反省をしてない、私はしないって言ってるっていうのを

0: その上で新たに同じ過ちを繰り返さないということが非常に大事だなと考えております。
1: 对于当前高市政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
2: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまったときに、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
3: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁，自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。
4: 对此，日本骏河台大学名誉教授成田宪彦表示，此次内阁改组是否能够真正增强高市政权的基础，仍有待观察。
5: 趨勢としてはね、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば、五類型ってのがあったよね。五類型撤廃か。あれは維新がやれやれって言ったよね。だから、確かに三文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
1: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量建立有利于自身连任的政治架构。
5: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に、来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
1: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
5: 消費税の食料品の 1% のためにね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合って分かりますね。大きな口聞いて大風呂式で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうか分かんないでしょ。
3: 日本总务省18号公布的数据显示，剔除生鲜食品后，日本8月核心消费者价格指数 CPI 同比上涨 1.7%， 至此日本核心 CPI 已经连续60个月同比上涨。
4: 日本央行18号结束货币政策会议，决定将政策利率从当前的约 1.0% 上调至约 1.25%。 这是日本央行继今年6月加息后，时隔三个月再次加息，政策利率升至1995年以来最高水平。此次加息距上次仅隔三个月，日本金融市场专业分析人士以及经济专家表示，日本央行此次加息主要受到物价走势等因素的影响，且利弊有待观察。
6: 大きかったところは、物価のところですかね。今、日銀の方は、基調的な物価上昇率がかなりこう 2%、目標の 2% にかなり近づいてきているという、そういう認識を持ってまして、中東情勢であるとか、あとはその AI 関連の需要の強さであるとか、 それから、円安ですかね、為替動向を踏まえると、この2%を超えて物価が上がってしまうリスクがかなり高まってきているというですね、こんな